bale ma kurki ave te krasin go baro mam ke khot hejna a waqt da una babur sarbane va khenya av chave mil bal no bala va har te kuch kave kathya av servida me baqad rayna ve khode pane va so aşık bu ave kave jer go hna